Kaita da vasi vole chima na zina Bun ki tika sina Hagdo, hagdo, kikido, kei Alasia kada vasi vole chima na zina Bun ki tika sina Hagdo, hagdo, kikido, kei